0: Ruibo na Besha. Thino wa mutabu wa Gukena FM. Ruibo Top.
1: Aya. Marigweta.
2: Nijitago wanda huu. Kana wanda huu.
3: Nijitago kinyuste.
4: Kinyuste.
3: Kana ndewa.
1: Gumo yao. Niguo ohoti wao.
2: Nijitago mbote wajogu.